皆様こんにちは。テレテチュルキエの小屋ラジオで、国境を越えた動き、数字の裏にある戦略、そして世界経済の新たな潮流を読み解く番組、地球拡大やりへようこそ。今日のテーマは、サッカークラブを複数所有する巨大資本グループと、その仕組みが世界経済や国際戦略にどのような影響を与えるのかについてです。今やサッカーは単なるスポーツではありません。国家にとっては国際的な影響力を高めるソフトパワーの手段となり、投資ファンドにとっては新たな安全資産として注目されています。本日はマルチクラブオーナーシップ MCO と呼ばれる一つのグループが複数のサッカークラブを所有する仕組み、そしてその背景にあるジオエコノミーについて考えていきます。サッカー界がパンデミックの影響から立ち直ろうとしていた時、新たな救世主として登場したのがマルチクラブオーナーシップ MCO です。これは一つの企業や投資グループが複数のサッカークラブを所有する仕組みを指します。コロナ禍で経営が苦しくなったクラブは次々とこうした巨大ネットワークの中に取り込まれていきました。UEFA によると2022年には約180クラブだったこのネットワークが2023年末には世界で325クラブ規模まで拡大しています。以前は地元の富裕層やサポーター団体がクラブを支えるケースが一般的でした。しかし現在は約120の国際的な投資グループや個人投資家が世界中のクラブを保有しています。その30

1% はヨーロッパに集中していますが、この動きはすでに FIFA の全地域へ広がっています。特に中国系投資家が海外投資から撤退した後、その空白を埋めたのが北米系のプライベートエクティやベンチャーキャプタルでした。その結果、サッカーは金融業界にとって投資対象として価値を計算できる資産とみなされるようになったのです。では、この市場はどれほど拡大したのでしょうか。数字は非常に大きな変化を示しています。2019年サッカー界における買収や合併の総額は約2億4000万ドルでした。しかし2020年には50億ドルに急増し、2023年末には100億ドルを超えると予想されていました。まさにサッカーは世界経済と政治が交差するジオエコノミーの中心へと変わりつつあるのです。この新しい時代で特に大きな存在感を示しているのが湾岸諸国の資本です。この番組でもたびたびお伝えしているように、天然資源による豊かさを世界的な影響力へ変えようとする国々は、今やサッカーを外交の武器として利用しています。その代表例が、アラブ首長国連邦が支援及び運営するシティフットボールグループ CFG です。このグループは世界で12のクラブを保有しています。しかもこのモデルはビジネス面だけでなく、競技面でも成果を上げています。2022年には参加クラブのマンチェスターシティ、メルボルンシティ、ムンバイシティ、そして横浜 F マリノスがそれぞれのリーグで優勝を果たしました。しかしこの流れには別の側面もあります。サウジアラビアの政府系ファンド PIF は入荷するユナイテッドを買収した後、わずか2年で国内の4体クラブも参加に収め、世界でも最大級の MCO ネットワークを築きました。さらにカタール系資本によるパリ・サンジェルマン中心のクラブ網やバーレン系投資グループもこの競争に参加しています。これは以前番組で取り上げた国家主導型 AI に似た国家主導型サッカー投資とも言える動きです。国家は今やエネルギーや物流だけでなく、世界中の人々を熱狂させるサッカーやポップカルチャーそのものを影響力拡大の手段として利用しようとしているのです。こうしたサッカーを通じた影響力拡大は中東だけの話ではありません。ヨーロッパでも同じような動きが見られます。例えばハンガリー政府は、ヴィクトル・オルバン元首相の主導のもと、クロアチア、ウクライナ、セルビア、ルーマニアなど、ハンガリー5県の地域にあるクラブやスタジアム、育成アカデミーへ5500万ユーロ以上を投資しました。これはスポーツが地域的な影響力や文化外交の手段として使われている非常にわかりやすい例です。しかしこの急速な拡大には大きなリスクもあります。UEFA は同じオーナーを持つクラブ同士が大会で対戦することで競技の公平性や信頼性が損なわれる可能性があると警告しています。スポーツ本来の公平な競争が揺らぎかねないのです。さらに深刻なのが金融的ドミノのリスクです。もし巨大な MCO グループが経営危機に陥れば、その影響は一つのクラブだけでは終わりません。複数のクラブや数千人の選手に連鎖的に広がる恐れがあります。UEFA によれば、こうしたネットワークには数千人規模のプロ選手が所属しており、一つのグループの崩壊が未払いの移籍金問題や大量の失業につながる可能性も指摘されています。リスナーの皆様、本日はサッカーの世界がどのように巨大なジオエコノミーの舞台へ変わっているのかを見ていきました。
今やサッカーは単にゴールを競うスポーツではありません。

0: ありません。そこには国家の外交戦略、巨大資本の投資、そして世界的な影響力争いが深く関わっています。特にマルチクラブオーナーシップの拡大は、UEFA のような従来の組織の力を弱める可能性があります。もし少数の巨大投資グループがヨーロッパの主要クラブを支配するようになれば、サッカーのルールを決めるのはもはや連盟ではなく巨大資本になるかもしれません。私たちがデジタル時代の新たな力について語ってきたように、スポーツ界もまた大きな影響力だ。同時に新たなリスクを抱え始めているのです。テレテ中継の声ラジオ地計画ダイアリー、本日はここまでです。それではまた次回お会いしましょう。
1: 地計画ダイアリー。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。みなさんこんにちは。ユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力をたどる旅で、今回はアナトリアに受け継がれてきた木のぬくもりあふれる美しい建築遺産をご紹介します。本日のテーマは、2023年にユネスコ世界遺産へ登録された中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群です。ユネスコ世界遺産センターによると、この遺産群は13世紀後半から14世紀半ばにかけてアナトリアで発展した独自のモスク建築を代表するものとされています。木材を単なる装飾ではなく、建物を支える主要構造として巧みに使っている点が大きな特徴です。また優れた建築技術だけでなく、アナトリアに受け継がれてきた職人技や文化の継続性を今に伝えていることから、人類共通の文化遺産として高く評価されています。この世界遺産を構成するのは、アフヨンからヒサールのウルーモスク、アンカラのアーヒシェレフェッディンモスク、通称アルスランハーネモスク、エスキシェヒルのシウリヒサールウルモスク、コンニャベイシェヒルのエシレフォールモスク、そしてカスタモヌのマフムットベイモスクの5つです。ユネスコはこれらの建築がアナトリアにおける木造柱モスク建築の中でも最も良い状態で保存された代表例である点を特に評価しました。これらのモスクを特別な存在にしている最大の特徴は、木材が建物の構造そのものを支えていることです。数多くの木の柱が広い礼拝空間を支え、内部に美しいリズムと安定感を生み出しています。ユネスコの専門家たちは、この建築様式について、中央アジアからアナトリアへ伝わった伝統的な木造建築技術が、現地の職人技と融合して生まれたものだと説明しています。つまり、機能性と芸術性を兼ね備えた独自のモスク建築文化がアナトリアで発展したのです。アンカラのアルスランハーネモスクは、石造りの外観とは対照的に内部に壮麗な木造空間を持っています。木の柱や天井、細かな木工技術からはセルチューク朝時代の高度な職人技術を感じることができます。さらに、このモスクが今も礼拝の場として使われていることは、文化遺産が生きた存在として受け継がれる証でもあります。一方、今夜のエシュレホールモスクは、この遺産群の中でも特に重要な建築とされています。13世紀末に建てられたこのモスクは、美しい木造柱や装飾、そして高い保存状態で知られています。ユネスコも内部の木造構造が極めて良好な状態で残されている点を高く評価しています。またカスタモヌのマフムトベイモスクは、木材に描かれた繊細な彩色装飾で有名です。植物模様や幾何学模様はアナトリア伝統装飾芸術の傑作と考えられています。これらは単なる装飾ではなく、当時の美意識や文化を今に伝える大切な歴史資料でもあります。アフヨンからヒサールウルモスクやシウリヒサールウルモスクも、田柱式木造モスク建築の重要な例として知られています。広々とした内部空間、規則正しく並ぶ木の柱、そしてシンプルながら力強い建築美、それらが共通した特徴となっています。ユネスコはこれらのモスクが宗教建築であるだけでなく、地域社会や文化生活の中心として重要な役割を果たしてきたことにも注目しています。
ユネスコ世界遺産委員会が特に評価した点の一つは、これらのモスクが文化交流の歴史を示していることです。中央アジアから伝わった木造建築文化がアナトリアの建築文化と融合し、新しい独自の様式を生み出しました。そのためこれらのモスクは単なる礼拝施設ではなく、様々な文化が出会い融合したことを示す建築となりました。また木という傷みやすい素材で作られながら何世紀にもわたって残ってきたことも高く評価されています。それはアナトリアの伝統建築技術が非常に高度だったことを示しています。現在保存活動も重要なテーマとなっています。木材は温度や湿度、生物による劣化の影響を受けやすいため、定期的な調査と管理が行われています。トゥルキエでは文化観光省の主導のもと、歴史的な素材をできる限り保存する修復作業が進められています。また近年ではデジタル技術を使った記録保存も行われています。木造装飾や構造部分を科学的に記録することで、建物そのものだけでなく、そこに込められた伝統技術も未来へ残そうとしているのです。さらに伝統的な木工技術を次世代へ継承することも大きな課題です。これらのモスクを守るということは、建物だけでなく、それを生み出した職人文化そのものを守ることでもあります。中世アナトリアの木造柱と木造天井を持つモスク群は、今もアナトリア各地で静かに時を刻み続けています。自然と共に生きてきたアナトリアの人々の知恵、技術、そして文化の記録を映し出すかけがえのない遺産なのです。だからこそ、ユネスコ世界遺産への登録には大きな意味があります。これらの建築は、トゥルキエだけでなく人類全体が守り続けるべき貴重な文化遺産だからです。これからもユネスコ世界遺産に残るトゥルキエの魅力を一緒にたどっていきます。また次回のエピソードでお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz 及び、サット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

ルキエの蜂蜜生産量の約4分の1がムーラ県で作られていることをご存知ですか？蜂蜜は古代から人類にとって重要な食料源の一つでした。世界及びチュルキエの蜂蜜生産の重要な部分はムーラ地方から供給されています。冬の寒さが厳しくないこの地域では、養蜂家に一年を通じてたくさんの花が供給されます。同時に柑橘類やアーモンドの種類からなる大規模な果樹園も、この地域の養蜂にとって非常に重要です。この地域のもう一つの利点は、紅葉です。ムーラ県固有の樹種であるアナトリア固有の花粉は防腐作用があり非常に貴重です。しかし広大な松林があるため主に松から蜂蜜が作られています。ムーラ県における松蜂蜜の生産はこの年の歴史と同じくらい古いものです。松蜂蜜は花の花粉からではなく地中海性気候に自生するいくつかの松の樹種の間に生息する媒介昆虫の分泌物を利用して蜜蜂によって生成される独特な蜂蜜です。松の蜂蜜を生産しチュルキエが原産であるこの昆虫は赤松とトルコ松としても知られるアレッポ松にのみ生息しています。チュルキエが輸出する蜂蜜のほとんどは松の蜂蜜です。松蜂蜜は長期間結晶化せず、機能性食品としての特性があるため、医薬品及び食品業界で広い用途に使用されています。濃い色の松蜂蜜には、鉄、マンガン、亜鉛などのミネラル物質が豊富に含まれていることが特徴です。研究により、ムーラ県で生産された松の蜂蜜には非常に高い抗菌効果があることが判明しました。

視聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。歌手に別れを告げ、地中海海岸の旅を続けています。今は毎朝明るく昇る太陽と山々が海を包み込むアンタリアへと向かいます。この発見の旅では、ケメル、コンニャアルト、マナウガト、そしてアランニャを通ります。今回は冷たい海に飛び込んで、歴史の奥深くに潜り込み、時には峡谷で風と戦い、時にはオレンジ畑で一息つきます。

リアは地中海の観光地であるだけでなく、文化と経済の中心地でもあります。この地は何千にもわたって人々を迎え入れてきました。しかし、アンタリアについて語るには、歴史的な遺跡について語るだけでは十分ではありません。ここはトゥルキエの果物と野菜の倉庫でもあるのです。特に柑橘類の畑、トマトの温室、ピーマン畑など、見渡す限り続く温室は、早朝、霧とともに目覚めます。土の香りが新鮮な野菜が並ぶ市場にまで広がります。ここでは伝統が今も息づいています。村々では太鼓とズルナと呼ばれる伝統的な楽器の音とともに結婚式が取り行われ、女性たちは集団でジャムを煮込み、温室では大人たちが働く中、子供たちが遊びます。片側には農業の汗水垂らし、もう片側にはきらびやかな観光産業。アンタリアは二つの世界が均衡を保っている町です。最初の目的地はケメルでした。タウルス山脈のふもと、松林に囲まれたこの海辺の町は、海辺の楽しみと歴史的な美しさの両方で有名です。ケメルの南、チラリ近郊に位置する古代都市オリンポスは、ツタに覆われた石垣や小川沿いに並ぶ遺跡など、自然と一体となった雰囲気を醸し出していました。そこを歩いていると、風の音とともに文明の静かな痕跡が聞こえてくるような気がしました。近くのヤナルタシュは、何世紀もの間消えることのない炎を放ち、神話的にも地質学的にも奇跡的な場所です。その炎は地底から湧き出る天然ガスによって生み出されたものです。夕暮れ時、岩から空へと昇る炎を眺めていると、まるで時を超えた場所にいるような感覚に襲われました。そこからアンタリアの中心地、コンニャアルトへ向かいました。町と海が織りなすこの海岸線は、長い遊歩道、モダンなカフェ、活気あふれる社交街など、全く異なる表情を見せてくれます。コンニャアルトのビーチを歩くと、地中海の涼しい青と町のエネルギーが織りなす活気を感じました。アンタリアの文化遺産を探求したい人にとって、アンタリア博物館は間違いなく訪れる価値のある場所です。この博物館には、ルキア、パンフィリア、ピシディア文明に属する数千年にわたる遺跡が展示されており、この地域の歴史を垣間見ることができます。もう一つの立ち寄り先は、カレイチにそびえるイウリミナレットです。13世紀のセルチューク城時代のこの建造物は、その建築様式だけでなく、アンタリアのスカイラインに優雅さを添えていることでも記憶に残るものです。この日はアンタリア市街地の北東、ケペズ地区にあるデュデン滝を訪れることから始まりました。水の音と木々の間から差し込む光が重なり合い、この地の自然は詩的な響きを放ちました。その後、マナウガトへ向かい、この地区の名前の由来となった有名なマナウガトの滝を訪れました。冷たい水の穏やかな流れ、鳥のさえずり、そして滝周辺の木陰の茶畑が、穏やかなリズムで一日を始めることができました。しかし、この静けさは長くは続きませんでした。というのも、その日の午後、私はキュプルル渓谷へ行き、アドレナリン全開で自然と触れ合う体験をしようと決めたからです。そこは、アンタリアのセリク地区北部、マナウガトのすぐ近くに位置する緑豊かな自然の中でラフティングをすることにしました。初めてのラフティングでそこで出会った友人たちと一緒でした。私たちはヘルメットをかぶり、ライフジャケットを着て、パドルを手に取りました。ガイドが、準備はいいですか?と尋ねる。

ると谷の石壁に一斉にはいという声がこだましました。ボートが浸水した途端流れにとらわれるのを感じました。最初は少し揺れる程度でしたが、やがて波が大きくなり、ボートは踊り始めました。パドルの合図が来ると、私たちは流れに合わせようとしましたが、水には独特のリズムがあり、ついていくしかありませんでした。カーブを曲がると、ボートは水で満たされ、一人は叫び声を上げ、もう一人は大笑いしました。岩にぶつかり、ボートの片側が浮き上がることもありました。心臓は飛びそうなほど激しく鼓動しましたが、同時に私を包み込んだ解放感も忘れられません。休憩所で私たちは皆、氷のように冷たい川の冷たさに身を委ねました。水は冷たかったけれど、笑い声が私たちを温めてくれました。この荒々しくワイルドな美しさの中に身を置くことで、心の中の子供心が目覚めました。最後の数キロメートルは水をコントロールできるようになりましたが、自然は常に最後の一言を放とうとしていました。最後の下り坂でみんなで叫んだ叫び声は、恐怖と喜びが入り混じったメロディーのようでした。ラフティングが終わり、岸に着きました。私たちはびしょ濡れて疲れていましたが、エネルギーに満ち溢れていました。目が合った時、みんな同じ気持ちでした。私たちは生きている。本当に生きている。私にとってこれは単なる自然スポーツではありませんでした。それは境界を越えること、共に力を合わせること、濡れること、絆を結び、そして何よりも自然の偉大な力に敬意を持ってひれ伏すことでした。私はマナウガトで一泊しました。翌日、豊かな自然と歴史で知られるこの地域を探検する旅に出ました。最初の目的地はマナウガトから約30分のアスペンドス古代劇場でした。ローマ時代から現代までその姿を残してきたこの壮大な建造物は今もなおその栄光を保っています。石のベンチに座りながら何世紀も前にここで響き渡った演説、拍手、そして音楽の音を想像しました。目を閉じた途端、まるで時が幕を閉じていないかのような感覚に襲われました。それからアンタリアの北西に位置するテルメッソス古代都市を目指しました。ギュリク山国立公園内にあるこの古代都市は山の頂上に築かれ、まるで雲の隣人のような場所です。そこへ行くのは困難で、狭い道や急な坂道などがありました。しかし、頂上に着いた時に目にした景色は、その疲れをものともしませんでした。静寂と歴史が溶け合うこの独特な場所では、石に抵抗の痕跡が刻まれていました。一歩一歩が過去へと続くようでした。私の旅はアランニャへと続きました。この街は過去の痕跡だけでなく、現代的なライフスタイルの可能性も提供しているという点で魅力的でした。海岸沿いに立つ5つ星ホテル、世界クラスのサービスを提供する施設、そしてあらゆる好みに応えるビーチがアランニャを地中海で最も人気のある休暇先の一つにしています。ヤシの木に囲まれたプールサイドでくつろぐ人、海を眺めながら朝ヨガをする人、マッサージで一日を締めくくる人、これらすべてがこの街が提供する贅沢な生活の一部でした。年間ほぼ12ヶ月間、晴天に恵まれたアランニャは季節ごとに何百万人もの国内外の観光客を迎え入れます。ここは世界が小さくとも色彩豊かな休暇村へと変貌を遂げた場所の一つです。街のシルエットの上にそびえ立つアランニャ城は

から伸びる壮大な城壁で私を呼んでいました。このセルチューク朝の遺産は、防御構造物としてだけでなく、時の証人として堂々と佇んでいました。城へと続く石畳の道を歩くと、足元に歴史の足音を感じました。城のふもとにそびえるレッドタワーは、港を見守る静かな万塀のようでした。13世紀に建立されたこの八角形の塔は、今もアランニャの開示の歴史を物語っています。城の周囲にあるダムラタシュ洞窟も私が訪れた場所の一つです。鍾乳石と石筍で飾られたこの洞窟を歩くと、冷たく湿った空気が肺だけでなく魂までもリフレッシュさせてくれました。静寂に包まれた底はまるで過去へと続く扉のようでした。時の中に埋もれながらも触れるとはも生きている場所。もちろんアランニャの魅力はそれだけではありません。金色の砂浜とターコイズブルーの海が広がるクレアパトラビーチは単に海水浴場であるだけでなく伝説の風景でもあります。伝説によるとこのビーチはクレオパトラへの贈り物だったそうです。自然と一体になりたい人にとってディム洞窟とディム川はその涼しさと静けさで忘れられない場所でした。夏の間、小川沿いのレストランで足を水に浸して食事をする人々を眺め、そのリズムを感じるのはそれ自体が喜びでした。そして自然愛好家にとってもう一つのおすすめはサパデレ渓谷です。アランニャ東部に位置するこの場所は遊歩道、滝、そして松の香りのする空気の中で町から遠く離れた全く別の世界へと開かれています。アランニャは歴史、自然、海、そして現代生活が絶妙なバランスで融合しており、ここで過ごした一瞬一瞬が同じ地平線に収まる四つの異なる物語の中にいるかのようでした。アンタルヤ、ここは単なる町ではありません。歴史地図帳であり、自然の開花であり、人生の詩なのです。豪華なホテルが立ち並ぶ観光の中心地、広大な温室で豊かな食卓、滝や渓谷に息づく自然の力強さ、古代都市に息づく過去の息吹、この街は目と心に訴えかけます。地中海に浮かぶこの魔法の海岸には、まだまだ発見すべきものがたくさんありますが、今はそろそろお別れです。次の目的地はミルシンです。そこでの思い出や旅の話を皆さんと共有するのが待ちきれません。また新たな旅でお会いできる日まで。さようなら。

これで本日のテレテチュルケーの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルケー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.rtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで